0: sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo ye la kwe na la inga, na be kondite na ndoda fono na Ndekelo.
1: Enough.